0: 皆さんこんにちは。7月23日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 一山当ててみようかな。
0: 한번대박을터뜨려볼까。日本ではもう何年も前から夏にはクールビズということが言われていますよね、はい、
1: そうですね。ただ私の知り合いの方にファッションがすごく大好きな人がいるんですけれども、はい、もう暑くてもネクタイは毎日したいって言ってる方もいるんですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、ただやっぱりこう年々暑くなってますから、まあ、あのファッションにこだわる方を除いてはもう本当にクールビズっていうものが主流ですよね。
0: 韓国も日本も猛暑が続いていますからね。
1: 韓国もなんか結構暑くなりましたね。
0: 暑くなりましたね、うん、ですからもうネクタイを締めている、これも大変だとは思いますね、うん、じゃあ이렇게정말여름이너무나예전에비해서더습해지고무더워진것같습니다。자오늘의이야기단어부터함께보시죠。
1: 쿨비즈。
0: 쿨비즈，여름철에시원하게일할수있도록간단한차림을하는것을쿨비즈라고하고있죠。
1: 오카타이교슈。
0: 자카타이라고하면은요이게좀엄하다란뜻으로오카타이교슈하면은보수적인업종이란뜻으로쓰입니다。
1: 同じ匂いがする、
0: 비슷한냄새가난다，즉분위기가비슷하다。
1: 이데타치，
0: 이데타치하면은복장옷차림이란뜻입니다。

0: 皆さんこんにちは。7月24日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 土用の丑の日だね。
0: ぽんなりね。先生、土用の丑の日といえばうなぎというイメージありますよね。
1: そうですね、まあ、ただ私自身は実はうなぎが苦手なんですよね、まあ、苦手といってもいわゆる食べず嫌いなので、
0: はい、
1: いつだったかな、小さい頃に本当に一度だけ食べただけなので、はい、もしかしたらもう一度食べてみると美味しいかもしれませんね。
0: その時の食感が良くなかったのでしょうかね、
1: はい、食感と味ですかね。でも本当にもう小学生とかぐらいの時なので、まああんま覚えてないんですよね。
0: 食べず嫌い하면은먹어보지도않고싫어하는것을말합니다。그래서선생님은아주어렸을때한번먹고그게좀안좋았었는지그후로는한번도드신적이없다는데자선생님은노요노우시노히니와何を召し上がりますか？
1: いや特にだからあんまり関係なく普通にいつものものを食べてますね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ韓国ではポンナルっていうとサンゲタンとか言いますけど、 それは
1: あの家族でお店に食べに行くこともありますし、はい、お家であの、まあ、ちょっと買ってきたものを食べたりっていう年もありますね。
0: あ、そうですか、はい、土曜の丑の日、우리식으로얘기한다면이게복날에해당하는건데요。자과연일본에서는이복날을어떻게보낼까요？오늘의진검다리함께보시죠。

0: 192ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는익힐습습작
0: 修作展示されているのは彼の修作ですがなかなか面白いですよ
1: 전시되어있는것은彼の修作ですが그의습작이지만상당히面白いですよ흥미로워요배우다
0: 習うピアノはいつから習い始めたんですか
1: 習う、習い始める、배우기시작하다。ピアノの언제부터배우기시작했어요수습、또는수습생이라고할때
0: 見習い。見習いだからといって甘く見てはいけないよ。
1: 甘く見る、やっぽだ、うすっけよぎだ、らん뜻으로、見習いだからといって、수습이라고해서、甘く見てはいけないよ、やっぱさぬあんで、이란뜻이죠。

0: 暮らしの中の日本。うのつく食べ物。
1: 土用途は立夏、立秋、立冬、立春の前のそれぞれ18日間の期間を指す言葉で、夏の土用の期間中に巡ってくる牛の日を土用の牛の日と言います。昔からこの時期は暑さで体調を崩しやすいため、栄養のあるものを食べて元気をつける風習がありました。土用の牛の日の定番といえばうなぎですが、もともとはうのつく食べ物を食べる習慣があり、うどんや梅干しなども親しまれています。
2: うのつく食べ物、
3: うが붙는음식。
2: 土用とは立夏、立秋、立冬、立春の前のそれぞれ18日間の期間を指す言葉で、
3: 土用、토용이란입하입추입동입춘직전에それぞれ18日間、각각18日間의기간을뜻하는말로
2: 夏の土用の期間中に巡ってくる牛の日を土用の牛の日と言います。
3: 여름에이기간중에돌아오는우시노히소의날을노요노우시노히라고합니다일반적으로노요노우시노히하면은여름철에오는소의날을말하죠
2: 昔からこの時期は暑さで体調を崩しやすいため
3: 体調を崩す하면은컨디션이나빠지다또는몸이상하다라는뜻이거든요그래서예로부터이시기는暑さで体調を崩しやすいため무더위로인해서몸이상하기쉬워서몸의컨디션이나빠지기쉬워서라는거죠
2: 栄養のあるものを食べて元気をつける風習がありました。
3: 栄養がある、栄養のあるもの。じゃあ、여기에서あるが동사인데、그앞에왜노가붙었을까라고생각하실것같은데요。이노는、가라고하는조사가노로바뀐걸로、栄養がある、영양이있다라고하는게뒤에、모노라고하는명사를꾸미잖아요。이럴때는가대신에노를쓰면은、문장이조금더깔끔

0: 궁금해집니다. 栄養のあるもの、영양가있는음식을먹으면서元気をつける風習がありました。원기를보충하는풍습이있었습니다。
1: 土曜の丑の日の定番といえばうなぎですが、もともとは、うのつく食べ物を食べる習慣があり、
0: 定番하면은가장기본적인거대표음식즉노요노우시노히의대표음식으로는장어가있지만모토모토와원래는우가붙는음식을먹는풍습이있어서
1: うどんや梅干しなども親しまれています。
0: 우동우가붙죠그래서우동이라든가우메보시매실장아찌등도즐겨먹습니다꼭우나기뿐만아니라우동우메보시등도먹는다라고하는겁니다하이미나산다이헨오츠카레사마데시타
1: それでは良い一日を。

0: 皆さんこんにちは。7月25日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 自転車運転にも青切符制度導入。
0: 자전거운전에도파란딱지제도도입。日本ではですね、先生、はい、自転車に乗る人って多いですけど、はい、先生もよく乗っていましたか？
1: そうですね、例えば中学生や高校生の時は、はい、もう自転車で通学してましたからね。
0: あ、なるほど。
1: で、大学生の時にも一人暮らしの時には自転車で買い物に行ったりもしてましたけれども、はい、高校生の時って確か片道10キロ近くあったんですよね。
0: 片道10キロというとどのくらいかかりますかね。
1: 自転車で、そうですね、40分くらいでしたかね。まあ、ちょっと坂とかもあるので。
0: じゃあ往復約2時間、まあ、ちょっと
1: 足りない、1時間半以上は
0: って
1: ことになりますね。
0: お、うん、そうですか。かなり運動になってたんじゃないですか。
1: そうですね、今考えると。そうですよね。
0: そうですね。日本에서는자전거를타고통학하는사람들굉장히많습니다。그런데혹시여러분이앞으로일본여행시자전거를타고싶다하고생각할경우에는꼭기억해두셔야할것들이있습니다。青切符、파란딱지제도인데요。오늘은그파란딱지제도에대해서이야기를해보도록하겠습니다。토요진검단이함께보시죠。
1: 何々を受けて、
0: 何々を受けて、もうもうする계기로、もうもうせ영향으로、또는もうもうする반영하여란뜻으로、ニュース라든가조금이렇게격식차린그런상황에서많이쓰이는표현입니다。
1: 社会情勢の変化を受けて、働き方も変わりつつあります。
0: 社会情勢の変化を受けて、사회정세의변화를계기로、변화의영향으로、이렇게하는거죠。근무방식도変わりつつあります。동사마스가붙는거래요。つつあるを붙이면은、뭐뭐하고있다、뭐뭐하는중이다、라는뜻으로、변화하고있습니다。
1: 取り締まり。
0: 取り締まり하면은、단속。단속하다라고할때는、取り締まる라고합니다。

0: 警察は飲酒運転の取り締まりを強化しています。
1: 경찰은飲酒運転の取り締まりを強化しています。음주운전단속을강화하고있습니다。
0: かす、かする。
1: 자かす또는かする라고도하는데이거는벌금처벌등을부과하다라는뜻으로かす라고하는것이조금더좀딱딱한것같아요그러니까어떤문서같은데에는かす라는표현으로도많이쓰이고있습니다예를들어서
0: 아오리운전で逮捕された場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
1: 아오리운전아오리운전이거는아오르라고하는것과운전이붙어서생겨난표현인데요아오르는부추기다라는뜻입니다이로부터감정득을자극또는도발하는거그래서아오리운전하면은보복운전위협운전또는난폭운전상대방에게위협을줄만한난폭운전이란뜻이되는데요아오리운전대타이호살했다바이난폭운전으로체포될경우3년이하의초액기징역또는50만의이간호받기50만의이하의벌금이가사레마스부가됩니다이란뜻이죠자그러면은오늘의이야기자전거운전에도파란딱지제도도입본문함께보시죠
0: 近年日本では自転車による交通事故や危険運転が社会問題となっています
1: 近年최근일본에서는自転車による자전거로인한交通事故교통사고와危険運転위험운전이사회문제가되고있습니다
0: 特にスマートフォンを見ながらの運転や信号無視逆走などが原因となる事故が増えていることから
1: 특히나스마트폰을보면서운전을하거나신고무시신호무시즉신호위반이되겠죠신호위반이라든가약소역주행등으로인한사고가늘고있어서늘어나면서
0: 自転車利用者にも交通ルールを守る意識がこれまで以上に求められるようになりました
1: 자전거이용자들에게도交通ルール교통법규가되겠죠그어느때보다법규이교통법규를마모르意識준수해야한다는의식이求められるようになりました요구되고있습니다
0: こうした状況を受けて自転車の交通違反に対して青切符による取り締まりが導入されることになりました
1: 이러한상황을반영하여何々を受けて반영하여서자전거交通違反교통법규위반에대해서青切符による取り締まり파란딱지또는청색통고서이렇게되어있는데요이파란딱지제도에따른단속取り締まり단속이도입되게되었습니다자그러면이파란딱지라고하는것이무엇인가한번살펴봐야되겠죠
0: 青切符とは比較的軽い交通違反に対して反則金の納付を求める制度で
1: 자이파란딱지라고하는것은比較的軽い交通違反に対して비교적경미한교통법규위반에대해서한속金の納付を求める범칙금納付를요구하는제도로
0: これまでは主に自動車やバイクの運転者が対象でした
1: 지금까지는주로자동차나오토바이운전자가대상이었습니다그러니까자전거운전자이용자는대상이아니었다는거죠
0: しかし自転車も道路交通法上は軽車両に分類されるため
1: 그러나자전거도도로교통법상은軽車両경차량으로분류되기때문에
0: 交通ルールを守る義務があります。
1: 교통법규를준수할의무가있습니다。
0: 新しい制度では、信号無視や一時停止違反、携帯電話を操作しながらの運転など、
1: 새로운제도에서는신고무시신호위반이나一時停止違反일시정지의무위반携帯電話を操作しながらの運転운전중휴대전화를사용하는행위등그러니까휴대전화를조작하면서하는운전이렇게직역이되겠죠즉운전중휴대전화를사용하는행위등

0: 一定の違反行為に対して反則金が課されます。
1: 一定の違反行為、일정위반행위에대해서反則金が課されます。범칙금이부과됩니다。그러니까지금까지는자전거운전자에게는부과되지않았던딱지를띄는일이없었던파란딱지제도이것을자전거운전자에게도도입하겠다이렇게새롭게바뀐겁니다막고노호카니모ですね先生二人乗りだとか傘差し運転なども青切符の対象になるということですね。はい、はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 近年日本では自転車による交通事故や危険運転が社会問題となっています。特にスマートフォンを見ながらの運転や信号無視、逆走などが原因となる事故が増えていることから、自転車利用者にも交通ルールを守る意識がこれまで以上に求められるようになりました。こうした状況を受けて、自転車の交通違反に対して青切符による取り締まりが導入されることになりました。青切符とは比較的軽い交通違反に対して反則金の納付を求める制度で、これまでは主に自動車やバイクの運転者が対象でした。しかし自転車も道路交通法上は軽車両に分類されるため、交通ルールを守る義務があります。新しい制度では、信号無視や一時停止違反、携帯電話を操作しながらの運転など一定の違反行為に対して反則金が課されます。
0: 98ページ土曜のやりとり。
1: 자오늘의대화입니다。
0: 昨日通勤中に警察官が歩道を走ってる自転車を止めてるのを見かけたよ。
1: 어제通勤中に출근길에경찰관이歩道を走ってる自転車、인도를달리던자전거를세우는걸봤어。歩道라고하면은보도즉인도라는뜻입니다。
0: 青切符の取り締まりかな。
1: 青切符の取り締まりかな。파란딱지단속이었나。
0: 多分ね。最近はそういう違反に対する取り締まりも厳しくなったからね。
1: 아마도요즘은그런違反に対する取り締まり、그런위반행위에대한단속도厳しくなったからね。엄격해졌으니까。
0: 二人乗りも青切符の対象だよ。
1: 二人乗り、두명이함께타는것도파란딱지대상이야。先生、昔はですね、はい、自転車の二人乗りってよくありましたよね。
0: まあ、そうでしたね。決して推奨はされてなかったですけどね。
1: ああ、でも、うん、まあ、乗ってる人っていましたよね。はい。
0: これまでは自転車の交通違反は全て赤切符の対象だったけど、
1: これまでは지금까지는自転車の交通違反、자전거교통위반、이거는모두赤切符の対象だった。빨간딱지대상이었지만、
0: 青切符の導入後は違反の内容に応じて赤切符か青切符かに分かれるんだよね。
1: 파란딱지제도가도입된후에는위반내용에따라서内容に応じて何々に応じて뭐뭐에따라서赤切符、빨간딱지인지青切符、파란딱지인지나누게된거지。
0: うん。ながらスマホは青切符の対象だけど、実際に事故を起こした場合は赤切符によって処理されるんだって。
1: うん。ながらスマホ、이거는뭔가를하면서、그다음에스마트폰을보면서딴짓하는거、이런거잖아요。그래서、휴대전화를보면서타는건、青切符の対象だけど、파란딱지대상이지만、実際に事故を起こした場合、실제로사고를일으킨경우에는、赤切符によって処理される、빨간딱지로처리된대。
0: 青切符の反則金もバカにならないくらい高いよ。
1: 파란딱지反則金、범칙금도バカにならない、バカにならない、무시할수없다。もうやっちゃばぼるす없다。무시못할정도로세。
0: ながらスマホなんかは1万2000円だよ。
1: 휴대전화를보면서탄경우에는12000円이야。
0: え、そんなに高いの？交通ルールしっかり守って安全運転しないとね。

0: 뭐 그렇게나 쎄? 코스를 시しっかり守って교통 규칙을 잘 지키면서 안전 운転 시나이도네. 안전 운전해야겠네. 선생, 나라 스마트폰 これ一番高いんですよ。1万2000円。2人乗りは3000円。しかし、傘差し運転これ5000円なんですよ。結構高い方なんですよね。
1: まあでも確かに危ないですからね。
0: そうですね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 昨日通勤中に警察官が歩道を走ってる自転車を止めてるのを見かけたよ。
3: 青切符の取り締まりかな。
2: 多分ね。最近はそういう違反に対する取り締まりも厳しくなったからね。二人乗りも青切符の対象だよ。
3: これまでは自転車の交通違反はすべて赤切符の対象だったけど、青切符の導入後は違反の内容に応じて赤切符か青切符かに分かれるんだよね。
2: ながらスマホは青切符の対象だけど、実際に事故を起こした場合は赤切符によって処理されるんだって。
3: 青切符の反則金もバカにならないくらい高いよ。ながらスマホなんかは1万2000円だよ。
2: え、そんなに高いの？交通ルールしっかり守って安全運転しないとね。
1: 100ページ楽々言葉相談所。
0: 3월 85쪽에 타와이나이 하나시라고 나오는데, 이 타와이나이 하나시를 つまらない 하나시라고 바꿔 말할 수 있을까요? 또한 별거 아니지만 뭐 여행 기념품이야 이런 식으로 말할 때 타와이나이 모노다케도라고 할수 있나요?
1: はい、まず2つ目の方からお答えしますと、これはつまらないものだけどという決まった言い方があるので、たわいないものだけどというのは少し不自然ですね。で、また、たわいない話、つまらない話、どちらも大丈夫ですけれど、意味が少し違います。たわいない話というのは、まあ、軽い話、あまり重要でない話、そしてつまらない話は文字通り面白くない話という意味です。
0: 자, 교재 100페이지 보시면은요, 여기에 예문 1, 2가 나와 있잖아요. 거기서 2번에 つまらない 하나씩에 대해서 설명이 있는데, つならない 이렇게 해서 오자가 하나 들어갔네요. つならない가 아니라 つまらない 하나씩이라고 합니다. 자, 타와이나이 하나씩 하면은 가벼운 이야기라든가 그닥 중요하지 않은 이야기를 말하고, 스마라나이 하나씩 하면은 오모시로쿠나이 하나씩 재미없는 이야기란 뜻이 되는데요. 타와이나이라는 것이 싫었다, 하찮다 이런 뜻으로 대화나 농담, 이야기 등에 대해서 내용이 깊지 않거나 사소하다, 또 가볍고 부담이 없다라는 것을 나타낼 때 사용을 합니다. 반면에 스마라나이라고 하면은요, 재미없다, 시시하다, 하찮다, 뭐 흥미롭지 않다 하는 식으로 부정적인 평가를 할때 つまらない라는 표현을 씁니다. 예를 들어서요.
1: 昨日は友達とたわいない話で盛り上がったよ。
0: 어제는 친구와 그냥 사소한 이야기, 별것 아닌 이야기를 한참 즐겁게 이야기했어. 모리아가르 이야기가 고조되다, 분위기가 고조되다라는 거죠. 그러다 보니까 별것 아닌 이야기다, 뭐 하찮은 이야기, 뭐 깊이 없는 이야기라고 할때 타와이나이 하나씨라는 이야기가 되고, 또두 번째로는
1: またそんなつまらないことで揉めてるの？
0: つまらないが쓰인 예인데요. またそんなつまらないことで揉めてるの？이랬을 때つまらない라고 하는 것은 또 그런 시시한 일로 다투고 있는 거야. 시시하다, 그러니까 별것도 아닌 일, 쓸데없는 일이다라는 뜻으로 쓰인 거죠. 여기서의 つまらない라고 하는 것은. 그래서 타이나이와 つまらない라고 하는 것은요, 서로가 조금 다른 뜻이 됩니다. 어감이 다르니까 잘 예문을 통해서 익혀두시기 바랍니다. では, 自転車 운転 の 青切符制度のお話、もう一度よく聞いてください。
2: 近年、日本では自転車による交通事故や危険運転が社会問題となっています。特にスマートフォンを見ながらの運転や信号無視、逆走などが原因となる事故が増えていることから、自転車利用者にも交通ルールを守る意識がこれまで以上に求められるようになりました。こうした状況を受けて、 自転車の交通違反に対して青切符による取り締まりが導入されることになりました。青切符とは、比較的軽い交通違反に対して反則金の納付を求める制度で、これまでは主に自動車やバイクの運転者が対象でした。しかし自転車も道路交通法上は軽車両に分類されるため、交通ルールを守る義務があります。新しい制度では、信号無視や一時停止違反、携帯電話を操作しながらの運転など、一定の違反行為に対して反則金が課されます。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末を。

0: ことです。週に1回、韓国語を教え始めました。
1: 子供が対象ですか？
0: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん、60代から70代ですよ。
1: 何かを学び続けることは素敵ですね。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가동아리방에서테스트채점을하고있어요。
3: ふう、やっと採点し終わりました。
2: ふう、ひゅう、やっと드디어採点し終わりました。채점을다끝냈어요。採点する채점하다란뜻인데요뒤에오하르를연결했어요그럴때는동사마스형에연결합니다사이텐시오하르채점을다끝내다사이텐시오하리마시다채점을다끝냈어요다시한번들어보죠
3: 후야っと사이텐시오하리마시다
2: 이어서보면요
3: 난노사이텐ですか
2: 난노사이텐ですか무슨채점인가요다시한번들어보죠
3: 何の採点ですか？
2: 이어서보면요
3: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。
2: ハングルのテストです。ハングルテストえよ。週に1回、일주일에한번韓国語、韓国語를教え始めました。가르치기시작했어요。教える、가르치다、이그룹동사입니다。이그룹동사에하지메를연결하고싶어요。무조건동사마스형연결합니다이그룹동사의동사마스형은르만떼버리면되죠그래서오시에하지메르가르치기시작하다오시에하지메마시다가르치기시작했어요다시한번들어보죠
3: 한글의테스트です주に1回韓国語を教え始めました
2: 이어서보면요
3: 子供が対象ですか
2: 子供が対象ですか아이들이대상인가요다시한번들어볼게요
3: 子供が対象ですか
2: 이어서보면요
3: いいえ大家さんの知り合いたちです皆さん60代から70代ですよ
2: いいえ아니요大家さんの知り合いたちです집주인아저씨의지인분들이에요라는뜻입니다知り合い아는사람지인이란뜻이고요타치라는표현이있는데요이타치는명사나대명사뒤에붙어서복수를나타내요우리말에뭐뭐들이란뜻이죠미나상다들모두60다이까라60대에서70다이되시오70대예요이때요는정보를제공하고있는것이죠다시한번들어볼게요
3: 이에오야산노시리아이타치데스미나상60다이까라70代ですよ。
2: 이어서보면요。
3: 何かを学び続けることは素敵ですね。
2: 何かを学び続けることは、何か、무언가라는표현이죠。그래서、무언가를계속배우는것은이란뜻인데요。学ぶ、배우다。1그룹동사입니다。이뒤에続ける연결하고싶어요。동사마스형에연결하면되겠죠1그룹동사의동사마스형은마지막모음우를이로바꾸면됩니다그래서만화비즈즈케르만화비즈즈케르고또와계속배우는것은스테키데스네멋지네요라는표현입니다다시한번들어보죠
3: 何かを学び続けることは素敵ですね
2: 동사마스형에하지메르즈즈케르오하르가연결되어있는데요각각하지메르츠즈케르오하르넣어서우리연습해봅시다채점을시작하다
3: 사이텐시하지메르
2: 채점을계속하다
3: 사이텐시츠즈케르
2: 채점을다끝내다
3: 사이텐시오하르
2: 가르치기시작하다
3: 오시에하지메르
2: 계속가르치다
3: 오시에츠즈케르
2: 가르치는것을끝내다
3: 오시에오하르
2: 배우기시작하다
3: 学び始める
2: 계속배우다
3: 学び続ける
2: 배우는것을끝내다
3: 学び終わる
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 아やっと採点し終わりました
1: 何の採点ですか
0: ハングルのテストです週に1回韓国語を教え始めました
1: 子供が対象ですか
0: いいえ大家さんの知り合いたちです皆さん60代から70代ですよ。
1: 何かを学び続け

0: 続けることは素敵ですね。
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요
2: 한가한가
1: 한가옷걸이고요
2: 스탠드스탠드
1: 스탠드전기스탠드입니다
2: 블라인드블라인드
1: 블라인드블라인드인데요혹시발음팁있을까요
2: はい한가는옷걸이를뜻하는영어행거의일본어식발음인데요끝에자음에주의해주세요
1: 랜덤박스짓이검은고를닮은교토의명물야짜시의비밀일본교토를여행하다보면삼각형모양의쫀득한떡이나기와처럼구운바삭한과자를쉽게마주치게되는데요교토의대표적인전통기념품인야짜시입니다자세히설명해주시겠어요
2: はい、이야짜시이름의유래는여러설이있지만가장널리알려진것은에도시대의음악가이자일본전통현악기인코토의대가였던야츠아시켄교의일화입니다평소곰소함이몸에배앤그는주변사람들에게밥을지을때솥바닥에남은누룽지한톨도버리지말라고가르쳤다고하는데요그가세상을떠난뒤교토의상인들이이러한일화를기려남은쌀가루로과자를만들었다고합니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
2: EBS 오디오 악단에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう